0: огню мам желіз, я дост кернучам само стат. Ін за то, кар 20 любіць, я спам на енкрат. Вендар квантитета синоним за сречони. Паметен ле ено квалитетно си доби. Паметен ле ено квалитетно си доби.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.